0: Umunambuzo njengamanje ngabe uthumela la kummeli uthumele la ngempela he uthi ke kunotha uJulie muphi umbuzo nawo so uthatha bese simnika ithuba
1: Wase